Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person er funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi ha litt av hvert, både fra vårt område og fra resten av verden, blandet med variert musikk. Denne timen skal vi snakke litt om ting som skjer i Brandbu på lørdag. Da det bondens dag, og hvis jeg hører riktig, så skal det være mesterskap i gullrotskrelling som du kan være med på. Du god på det, så bør du kanskje følge litt med denne timen. Vi skal også høre at prisen for årets trafikksikkerhetskommune kåret, så det en kommune som jobber målrettet for å forebygge ulykker, mener samferdselsministeren, og det en kommune du helt sikkert har hørt om. Svaret på hvilket får du denne timen. Vi skal også høre at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenne på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en ny studie, og flere ønsker seg karriereveiledning tidligere i skoleløpet. Og på denne dagen 1915 ble Norges husmorforbund stiftet. Det var en sterk og viktig organisasjon en gang i sin tid. Mer om det altså på Radio Randsfjord.

Vi tar som vanlig en liten titt på værvarslet. De neste tre dagene starter vått på Østlandet. Etter hvert så blir det ganske fint. Det ventet opp mot 18 grader. Delvis skyet oppholdsvær i morgen og overmorgen. Sørlandet får for så vidt samme utvikling. Det begynner vått, men allerede i morgen det ventet 17 grader og solskinn. I overmorgen litt mer skyer og en tanke kjøligere. Vestlandet får litt regn alle tre dager, spesielt mye til å begynne med, etter hvert så blir det mer drypp-drypp. 13 grader i overmorgen på ettermiddagen. Midt-Norge får også et par dager med regn, særlig i morgen kan det komme en god del, 13 grader på ettermiddagen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 12 varmegrader. Og i Nord-Norge så det ventet relativt greit vær med noe solskinn, litt nedbør i form av regn, temperaturer mellom 10 og 13 grader som maksimumstemperatur de neste tre dagene.

Vi har fått en melding fra landsbyen Brandbu. De skriver at lørdag 19. september så er det bondens dag på torget og Nobelsplassen I Brandbu. Det fra 10 til 15. Og her blir det salgsboder med grønnsaker, kjøtt, honning og andre varer fra lokale produsenter. Du kan møte gårdsdyr, se traktorer, både gamle, nye og små, og prøve gratis ponyridning fra klokka 11 til 14. Det blir også andre gratis leker for barna, og landsbyen Brandbu griller pølser og hamburgere fra Brandbu Pølsemakeri. Har du lyst til å konkurrere, så det Hadelandsmesterskap I gullrotskrelling. Det starter 11.30 med finale klokka 12. Det trekkes også premier blant de påmeldte. Meld deg på med sin e-post til landsbyen Brandbu, @gmail.com. Eller skriv deg på liste hos Sirkel K I Brandbu. Klokka 12.30 blir det hestesokasting på Nobelsplassen med klasser for både barn og voksne.

0: Wow.
1: Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene entrer.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Hva med et reisetips? Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden I Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike jugendstilbygningene og en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Det ca. 1 time og 45 minutter med direkte fly fra Oslo. Det rimelige priser. Det et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Og et kompakt sentrum. Du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen. Ta turen til gata Alberta Jela for å se noen av verdens flotteste fasader I jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til I enorme gamle zeppelinerhaller.

Mange unge redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram I en ny studie som publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for fremtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere I skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det I en pressemelding. Det altså blant hovedfunnene I rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det Institutt for samfunnsforskning som utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør I direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Sveien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 1. oktober I år. På Aschimlinna 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jaren bru over NSB ved Gran, fylkesvei 2324, så veien stengt. Den frem til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider frem til slutten av måneden.

0: briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillhjørnet har vi fokus på kvalitet i optikeryrket.
1: Så årets trafikksikkerhetskommune kåret, så det ble Vestre Toten i 2026. Og kommunen jobber målrettet for å forebygge ulykker, har god oversikt over de lokale utfordringene og prioriterer trygge skoleveier gjennom konkrete tiltak og gjennomføring, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam i en pressemelding fra departementet. Prisen årets trafikksikkerhetskommune har blitt delt ut siden 2012. Det på 1 million kroner og går til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid og som har gode planer for videre arbeid. Prisen skal også inspirere andre kommuner til økt innsats. Og samferdselsministeren sier at trafikksikkerhet skapes ikke bare gjennom nasjonale tiltak. Mye av det viktigste arbeidet skjer lokalt, der folk bor og ferdes hver dag. Vestre Toten viser hvordan en helhetlig og langsiktig arbeid på tvers av sektorer kan bidra til tryggere hverdagsveier.

Hva med noen TV-tips? I kveld kan du få med deg Astrid Lindgrens filmperler I reprise med en første episode klokka 21.50. Og etter at den første Pippi-filmen ble en fiasko, tok Lindgren over kontrollen og skrev selv manus. 21.50 altså, NRK1. Fire dronninger, et kongerike, det en dokumentar om makt, morskjærlighet og rivalisering mellom leoparder klokka 22.40 på NRK2. Politi og røver, det Tommy som var rusavhengig, nå han politimannen Håkons øyne. Historien om en uventet vennskap, 20.45 på NRK3. Og en hardtslående action-thriller om en gruppe leiesoldater kan du få med deg på TV3+. De får I oppdrag å infiltrere et søramerikansk land og styrte en hensynsløs diktator. The Expendables. Filmen på TV3+, klokka 21 I kveld.

Det høres nesten litt rart ut i dag, men på denne dagen 1915 så ble en viktig organisasjon stiftet. Det var nemlig Norges Husmorforbund. Og hva var nå det? Jo, det var en av Norges største og mest kraftfulle organisasjoner for kvinner på 1900-tallet. Organisasjonen kjempet for å heve statusen til arbeidet i hjemmet og forbedre hverdagen for familier. Det ble altså startet i 1915 av Marie Michelet. Det het først Hjemmenes Vels Landsforbund, før det byttet navn til Norges Husmorforbund i 1933. På 1950-tallet hadde forbundet over 65 000 medlemmer, og var en politisk maktfaktor som politikerne måtte lytte til. De kjempet fram store samfunnsendringer som vi nyter godt av i dag. Det gjelder blant annet barnetrygd, helsestasjoner for barn, ordninger med husmorvikarer. De lærte kvinner om sunt kosthold, god økonomi og moderne hygiene, blant annet.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

0: oppslagstavla.
1: Onsdag 16. september så det duaren på Lisjalv klokka 11. Det blir gratis bingo med Ragnhild Sagadalen, og duaren en uformell møteplass for alle aldre. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park I Gran sentrum går videre. Planen nå I detalj I prosjektfasen, og anbudstegningene for begge prosjektene skal etter planen være klare I oktober. Du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Vinterhagen, Lunder helse- og omsorgssenter på Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet. Medlemmer og andre interesserte ønskes velkommen. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. September klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden det Atlantic Duo som spiller opp til dans. Det på Bergslige gjestestuer I Brandbu. Det var Gladtreffen.
0: Oppslagstavla.

Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for Kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene I meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone I litauisk luftrom I går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

Hei igjen, veldig hyggelig at du hører på oss denne timen også. Fortsett gjerne med det. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal gi deg diverse musikk og diverse innhold, som for eksempel at våt veibane kan være betydelig lattere enn mange tror, selv om temperaturen godt over frysepunktet. En hastighet som trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger. Og mer om trafikk, fordi over 2000 bilførere mistet lappen i samme måneden i år etter å ha kjørt for fort, det viser tall fra utrykningspolitiet. Det dessverre også på denne tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Mer om det altså snart. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper en følelse av fellesskap. Da det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til det igjen lov å tenne bål i skog og mark. Og det skjer denne uka. Mer om det altså denne timen. Og uansett hva du skal finne på, så håper jeg du får en fortsatt trivelig dag.

Vi tar som vanlig en liten titt på værvarslet. De neste tre dagene starter vått på Østlandet. Etter hvert så blir det ganske fint. Det ventet opp mot 18 grader. Delvis skyet oppholdsvær i morgen og overmorgen. Sørlandet får for så vidt samme utvikling. Det begynner vått, men allerede i morgen det ventet 17 grader og solskinn. I overmorgen litt mer skyer og en tanke kjøligere. Vestlandet får litt regn alle tre dager. Spesielt mye til å begynne med. Etter hvert så blir det mer drypp-drypp. 13 grader i overmorgen på ettermiddagen. Midt-Norge får også et par dager med regn. Særlig i morgen kan det komme en god del. 13 grader på ettermiddagen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 12 varmegrader. Og i Nord-Norge så det ventet relativt greit vær med noe solskinn, litt nedbør i form av regn. Temperaturer mellom 10 og 13 grader som maksimumstemperatur de neste tre dagene.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Våt asfalt mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand I en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen godt over frysepunktet. En hastighet som trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Y.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Aslak og Eskil. Aslak kommer av norrønt ass, som betyr Gud, pluss leiker, som ikke overraskende betyr lek. Eskil kommer av Åskjell, som også kommer fra ass. Og det altså Kjetil med hjelm som andre ledd I det navnet. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Elverum, soloppgang 06.37, solnedgang 19.39, Evenskjær, soloppgang 06.05, solnedgang 19.33. Krimforfatter Agatha Christie ble født på denne dagen I 1890. Politiker Jens Otto Krag kom til verden I 1914, mens forlagsmann Bricht Jensen ble født I 1928 på denne dagen. Skuespiller Tommy Lee Jones ble født I 1946, og prins Daniel, egentlig Daniel Westling, ble født I 1973 på denne dagen.

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS-folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort. Det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smedsrud.

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borhull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Veien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 1. oktober I år. På Askimlinja 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jarnbru over NSB ved Gran, fylkesvei 23-24, så veien stengt. Det den fram til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider fram til slutten av måneden.

I kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vitt forskjellig målgruppe. Det ene en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en sannhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som I profittens navn har sprengt dem I lufta gang på gang. Og så det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med Harila Nådeløse Fjell. Det de 14 høyeste fjellene I verden på rekordtid. Kristina Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger altså verdens 14 høyeste fjell på rekordtid og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådeløse Fjell med 9 års aldersgrense.

Fra i morgen oppheves det generelle bålforbudet. Det var utrykning fra brandvesenet 694 ganger i sommer, mens det var forbud da til skog- og gressbranner. Din ild, ditt ansvar, sier brandvesenet. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper følelse av fellesskap. Da er det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til at det igjen er lov å tenne bål i skog og mark fra onsdag 16. september. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Skjærum, sier at det er få ting som skaper så mye turkos som å samles

19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døren.

0: oppslagstavla.
1: Onsdag 16. september så det Duaren på Lisjalv klokka 11. Det blir gratis bingo med Ragnhild Sagadalen, og Duaren en uformell møteplass for alle aldre. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park I Gran sentrum går videre. Planen nå I detalj I prosjektfasen, og anbudstegningene for begge prosjektene skal etter planen være klare I oktober. Du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Vinterhagen, Lunder helse- og omsorgssenter på Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet. Medlemmer og andre interesserte ønskes velkommen. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. September klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden det Atlantic Duo som spiller opp til dans. Det på Bergslige gjestestuer I Brandbu. Det var Gladtreffen.
0: Oppslagstavla.

Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble I går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen I Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen I 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen I 1998. Og det var nyhetene. Jeg

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bada nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

0: Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5 prosent når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi ha litt av hvert, både fra vårt område og fra resten av verden, blandet med variert musikk. Denne timen skal vi snakke litt om ting som skjer i Brandbu på lørdag. Da det bondens dag, og hvis jeg hører riktig, så skal det være mesterskap i gullrotskrelling som du kan være med på. Du god på det, så bør du kanskje følge litt med denne timen. Vi skal også høre at prisen for årets trafikksikkerhetskommune kåret, så det en kommune som jobber målrettet for å forebygge ulykker, mener samferdselsministeren, og det en kommune du helt sikkert har hørt om. Svaret på hvilket får du denne timen. Vi skal også høre at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenne på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en ny studie, og flere ønsker seg karriereveiledning tidligere i skoleløpet. Og på denne dagen 1915 ble Norges husmorforbund stiftet. Det var en sterk og viktig organisasjon en gang i sin tid. Mer om det altså på Radio Randsfjord.

Vi tar som vanlig en liten titt på værvarslet. De neste tre dagene starter vått på Østlandet. Etter hvert så blir det ganske fint. Det ventet opp mot 18 grader. Delvis skyet oppholdsvær i morgen og overmorgen. Sørlandet får for så vidt samme utvikling. Det begynner vått, men allerede i morgen det ventet 17 grader og solskinn. I overmorgen litt mer skyer og en tanke kjøligere. Vestlandet får litt regn alle tre dager. Spesielt mye til å begynne med. Etter hvert så blir det mer drypp-drypp. 13 grader i overmorgen på ettermiddagen. Midt-Norge får også et par dager med regn. Særlig i morgen kan det komme en god del. 13 grader på ettermiddagen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 12 varmegrader. Og i Nord-Norge så det ventet relativt greit vær med noe solskinn, litt nedbør i form av regn. Temperaturer mellom 10 og 13 grader som maksimumstemperatur de neste tre dagene.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Vi har fått en melding fra landsbyen Brandbu. De skriver at lørdag 19. september så er det bondens dag på torget og Nobelsplassen i Brandbu. Det er fra 10 til 15. Og her blir det salgsboder med grønnsaker, kjøtt, honning og andre varer fra lokale produsenter. Du kan møte gårdsdyr, se traktorer, både gamle, nye og små, og prøve gratis ponyridning fra klokka 11 til 14. Det blir også andre gratis leker for barna, og landsbyen Brandbu griller pølser og hamburgere fra Brandbu Pølsemakeri. Har du lyst til å konkurrere, så er det Hadelandsmesterskap i gullrotskrelling. Det starter 11.30 med finale klokka 12. Det trekkes også premier blant de påmeldte. Meld deg på ved sin e-post til landsbyen Brandbu @gmail.com eller skriv deg på liste hos Sirkel K i Brandbu. Klokka 12.30 blir det hestesokasting på Nobelsplassen med klasser for både barn og voksne. When I first saw you.

med et reisetips. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden I Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike jugendstilbygningene og en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Det cirka 1 time og 45 minutter med direkte fly fra Oslo. Det rimelige priser, det et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Det et kompakt sentrum, du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen, ta turen til gata Alberta I Jæla for å se noen av verdens flotteste fasader I jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til I enorme gamle zeppelinerhaller.

0: Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.
1: Mange unge er redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som er publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for fremtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kalesjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Du snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg,

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Sveien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 1. oktober I år. På Aschimlinna 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jaren bru over NSB ved Gran, fylkesvei 2324, så veien stengt. Den frem til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider frem til slutten av måneden.

så årets trafikksikkerhetskommune kåret, så det ble Vestre Toten I 2026. Og kommunen jobber målrettet for å forebygge ulykker, har god oversikt over de lokale utfordringene og prioriterer trygge skoleveier gjennom konkrete tiltak og gjennomføring, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam I en pressemelding fra departementet. Prisen årets trafikksikkerhetskommune har blitt delt ut siden 2012. Det på 1 million kroner og går til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid og som har gode planer for videre arbeid. Prisen skal også inspirere andre kommuner til økt innsats. Og samferdselsministeren sier at trafikksikkerhet skapes ikke bare gjennom nasjonale tiltak. Mye av det viktigste arbeidet skjer lokalt, der folk bor og ferdes hver dag. Vestre Toten viser hvordan en helhetlig og langsiktig arbeid på tvers av sektorer kan bidra til tryggere hverdagsveier.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Hva med noen TV-tips? I kveld kan du få med deg Astrid Lindgrens filmperler I reprise med en første episode klokka 21.50. Og etter at den første Pippi-filmen ble en fiasko, tok Lindgren over kontrollen og skrev selv manus. 21.50 altså, NRK 1. Fire dronninger, et kongerike, det en dokumentar om makt, morskjærlighet og rivalisering mellom leoparder klokka 22.40 på NRK 2. Politi og røver, det Tommy som var rusavhengig, nå han politimannen Håkons øyne. Historien om en uventet vennskap, 20.45 på NRK 3. Og en hardtslående action-thriller om en gruppe leiesoldater kan du få med deg på TV3+. De får I oppdrag å infiltrere et søramerikansk land og styrte en hensynsløs diktator. The Expendables, filmen på TV3+, klokka 21 I kveld.

Det høres nesten litt rart ut i dag, men på denne dagen 1915 så ble en viktig organisasjon stiftet. Det var nemlig Norges Husmorforbund. Og hva var nå det? Jo, det var en av Norges største og mest kraftfulle organisasjoner for kvinner på 1900-tallet. Organisasjonen kjempet for å heve statusen til arbeidet i hjemmet og forbedre hverdagen for familier. Det ble altså startet i 1915 av Marie Michelet. Det het først Hjemmenes Vels Landsforbund, før det byttet navn til Norges Husmorforbund i 1933. På 1950-tallet hadde forbundet over 65 000 medlemmer, og var en politisk maktfaktor som politikerne måtte lytte til. De kjempet fram store samfunnsendringer som vi nyter godt av i dag. Det gjelder blant annet barnetrygd, helsestasjoner for barn, ordninger med husmorvikarer. De lærte kvinner om sunt kosthold, god økonomi og moderne hygiene, blant annet.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Onsdag 16. september så det Duaren på Lisjalv klokka 11. Det blir gratis bingo med Ragnhild Sagadalen, og Duaren en uformell møteplass for alle aldre. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park i Gran sentrum går videre. Planen nå i detalj i prosjektfasen, og anbudstegningene for begge prosjektene skal etter planen være klare i oktober. Du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til møte i Vinterhagen, Lunder helse- og omsorgssenter på Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet. Medlemmer og andre interesserte ønskes velkommen. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden det Atlantic Duo som spiller opp til dans. Det på Bergslige gjestestuer i Brandbu. Det var Gladtreffen.
0: Oppslagstavla.

Hei igjen, veldig hyggelig at du hører på oss denne timen også. Fortsett gjerne med det. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal gi deg diverse musikk og diverse innhold, som for eksempel at våt veibane kan være betydelig lattere enn mange tror, selv om temperaturen godt over frysepunktet. En hastighet som trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger. Og mer om trafikk, fordi over 2000 bilførere mistet lappen i sommermåneden i år etter å ha kjørt for fort, det viser tall fra utrykningspolitiet. Det dessverre også på denne tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Mer om det altså snart. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper en følelse av fellesskap. Da det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til det igjen er lov å tenne bål i skog og mark. Og det skjer denne uka. Mer om det altså denne timen. Og uansett hva du skal finne på, så håper jeg du får en fortsatt trivelig dag.

Vi tar som vanlig en liten titt på værvarslet. De neste tre dagene starter vått på Østlandet. Etter hvert så blir det ganske fint. Det ventet opp mot 18 grader. Delvis skyet oppholdsvær I morgen og overmorgen. Sørlandet får for så vidt samme utvikling. Det begynner vått, men allerede I morgen det ventet 17 grader og solskinn. I overmorgen litt mer skyer og en tanke kjøligere. Vestlandet får litt regn alle tre dager. Spesielt mye til å begynne med. Etter hvert så blir det mer drypp-drypp. 13 grader I overmorgen på ettermiddagen. Midt-Norge får også et par dager med regn. Særlig I morgen kan det komme en god del. 13 grader på ettermiddagen, men I overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 12 varmegrader. Og I Nord-Norge så det ventet relativt greit vær med noe solskinn, litt nedbør I form av regn. Temperaturer mellom 10 og 13 grader som maksimumstemperatur de neste tre dagene.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til blikk- og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

våt asfalt er mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand I en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen godt over frysepunktet. En hastighet som trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Y.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Aslak og Eskil. Aslak kommer av norrønt ass, som betyr Gud, pluss leiker, som ikke overraskende betyr lek. Eskil kommer av Åskjell, som også kommer fra ass. Og det altså Kjetil med hjelm som andre ledd I det navnet. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Elverum, soloppgang 06.37, solnedgang 19.39, Evenskjær, soloppgang 06.05, solnedgang 19.33. Krimforfatter Agatha Christie ble født på denne dagen I 1890. Politiker Jens Otto Krag kom til verden I 1914, mens forlagsmann Bricht Jensen ble født I 1928 på denne dagen. Skuespiller Tommy Lee Jones ble født I 1946, og prins Daniel, egentlig Daniel Westling, ble født I 1973 på denne dagen.

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort. Det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smedsrud.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Radio Randsfjord kikker litt på trafikken, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid rundt omkring I vårt nærområde. Og vi kan jo starte med fylkesvei 2300, det Frøshaug-Roa. Sveien stengt, omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 1. oktober I år. På Askimlinja 101 mot Bilden I Gran så det fortsatt stengt. Det har vært stengt en stund, så de fleste kjenner kanskje til det. Men det åpnes igjen ved nyttår, ser det ut til hos Statens Vegvesen. Lundertunnelen, der det arbeider som da fører til at det kan være problemer I begge retninger. Det skal avsluttes relativt kjapt. Når det gjelder Jaren bru over NSB ved Gran, fylkesvei 2324, så veien stengt. Det den frem til 21. september. Og på riksvei 4 Kvenstua så kan det være noe forsinkelse på grunn av arbeider frem til slutten av måneden.

kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vitt forskjellig målgruppe. Det ene en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en standhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som I profittens navn har sprengt dem I lufta gang på gang. Og så det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med Harila Nådeløse Fjell. Det de 14 høyeste fjellene I verden på rekordtid. Christine Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vatsø og Nepal, bestiger altså verdens 14 høyeste fjell på rekordtid og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådeløse Fjell med 9 års aldersgrense.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Fra i morgen oppheves det generelle bålforbudet. Det var utrykning fra brannvesenet 694 ganger i sommer, mens det var forbud da til skog- og gressbranner. Din ild, ditt ansvar, sier brannvesenet. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper følelse av fellesskap. Da er det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til at det igjen er lov å tenne bål i skog og mark fra onsdag 16. september. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Skjærum, sier at det er få ting som skaper så mye turkos som å samles rundt et bål. Men til tross for det generelle forbudet, så er det altså mange som prøver seg med bål likevel, og juli var måneden med flest branner, med da skog- og gressbrann. De rykket ut hele 192 ganger. Og selv om det generelle bålforbudet oppheves, så er det ikke fritt fram for å tenne bål i skog og mark. Kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid må være styrende, sier brannvesenet.

Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranen

0: Lørdag 26. Kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller

Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. USA har våpen i verdensrommet som går i bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

men altså, før vi får sukk for oss, så det tirsdag. Dette ok da? Ja, det vel det. Tirsdag blir kalt mange forskjellige ting. Mange ser på tirsdagen som den tristeste, traurigste, mest ubeskrivelig kjedelig dagen I uka. Jeg jo ikke umiddelbart enig, men jeg forstår det jo. Liksom mandag rett etter helgen. Du I det minste litt utvilt. Tirsdag så våkner du, og så det lenge igjen til helgen. Og det sikkert mange ting som skal løses før helgen kommer. Jeg håper du bare flyr igjennom dette. Lekende lett, null problem hos. Og hvis det nå endelig skulle være en utfordring I løpet av dagen I dag, ta den på strak arm. Innstilling gjerne halve jobben, eller mer. Jeg heter Endre Lundgren, har tatt min utfordring på strak arm. Dette kaffepause, og vi skal gripe fatt med begge hender nå. Starte med litt musikk.

0: Er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos Brillehjørnet for å utelukke grå stær.
1: Det på tide å gripe fatt I enda en quiz. Vi har et land vi skal frem til, og det betyr at jeg har tre ledetråder hvor den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så finn frem det atlaset du har, stående et eller annet sted, bla opp på området hvor du har flagg, eventuelt google flagg, alle verdens flagg, så skal du se at du klarer å løse denne her I dag. Ellers så har jeg to ledetråder som går litt på historie og sånne ting, og så får vi se da, om vi klarer å komme I havn på et vis, det I alle fall det som målet. Skal vi hoppe ut I det? Godt, du din egen dommer som sett vanlig, så svaret kommer ved slutten av timen, og du får muligheten til å premiere deg selv. Landet vi ute etter I dag ble selvstendig I 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt naboene, Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi skulle hatt en lydeffekt. Lydeffekt en sånn eldgammel dør som åpnes, noen skritt over noen tregulv og så videre, og så kanskje noen som til og med hoster litt når de tar ned en bok og blåser støv av den. Vi har kommet til almanakken I hvert fall. Nå skal det ses at den digital. I dag så det Aslak og Eskil som har navnedag, så gratulerer med dagen. Det for øvrig den europeiske prostatadagen, og nå skal ikke jeg sitte her og få mane og pekefinger og si at nå må du passe på å sjekke deg hvis du ikke har gjort det på en stund og sånn. Ellers det nasjonaldager for Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador. Hvorfor? De ble alle uavhengige på dagens dato I 1821 fra Spania som var deres kolonimakt. Og så kan vi jo se på noe historie. Ja, hva tar vi med her da? Vet du hva vi tar med 1988? Vi ventet, og så kom beslutningen. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker for 1994.

0: det skulle ikke ta lang tid, har sett de første riktige svarene allerede, men dette en konkurranse med deg selv og ikke med andre, så fortsett å spille med hvis du ikke har klart å finne svaret, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første og eneste ledetråden du har fått så langt var at landet vi ute etter I dag ble selvstendig I 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Og opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Så langt så vel, vi har ledetråd nummer to her også. På norsk så skiftet dette landet navn I mai 2022. Navnet som nå brukes I tråd med hva landet selv kaller seg. Så hva kan det være, mon tro? Ta og grav litt I allmennkunnskapen, legg 1 og 1 og få 2, og så skal vi se at dette løser seg. Du skal få en beskrivelse av flagget som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.
1: Når jeg åpner øya om morgenen den dagen ødelagt. Kroppen min ser ut som noe som en av unga mine har bakt. Magen står til heving, og det dukker opp grå hår.

Fra gutterommet i antasje hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp i trappa, nå får du fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Da svarer gutten, det var din generasjon som

du møter deg selv i døra når du litt tørst. Blir du stående og lurer på hvem av dere som skal gå først. Da står du og stepper litt forsiktig fra den ene siden til den andre.

0: Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.
1: Det quizzes som sett vanlig på denne tiden av dagen. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei I dagens quiz. Det en ledetråd som gjenstår I vår søken etter et land, og det en beskrivelse av flagget. Og det skal jeg komme om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi ute etter I dag ble selvstendig I 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene, Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Og så sa jeg at dette landet på norsk skiftet navn I mai 2022. Navnet som nå brukes I tråd med hva landet selv kaller seg. Jeg godtar både det gamle navnet og det nye navnet, selvfølgelig. Og så det en beskrivelse av flagget. Og landet vi skal frem til I dag har noe som kan minne om en sånn strikkemønster på venstre side. Ellers så fargene røde og grønne. Og så håper jeg det nok. Du skal få svaret her om et lite øyeblikk.

La oss se på navnedagene. Det altså Aslak og Eskil som har navnedag I dag. Gud og kamp står det om Aslak. Eskil, Gud og hjelm. Høres meget fantastisk ut. Bærer du disse navnene så har du all grunn til å være stolt med andre ord. Når det gjelder fødselsdager, Harry, prins Harry, eller hva du har lyst til å kalle ham, ble født I dag I 1984. Vi har Pernille Sørensen inne, den norske komikeren, skuespilleren og forfatteren, født på dagens dato I 1977. Den spanske kronprinsessen, ja det jo ikke riktig, hun dronning nå, Letizia, fyrstinne av Asturias, som blir det, født I 1972. Vi har Kari Slottsveen, den norske journalisten og humoristen, født I 1963. Og Oliver Stone, også bursdagsbarn I dag, født I 1946.

føler vi har gjort vårt beste, og jeg føler vi har gjort en god jobb. Dagens quiz, vi skulle frem til et land, du. Og hvilket land var det? Og hvis vi går gjennom svarene her, så begynte det litt sånn stykkevis og delt, litt sånn spredt. Det at man ble selvstendig I 1991, jeg tror vi fikk samtlige av de forskjellige baltiske stater opp. Og jeg tror, jammen, vi fikk Ukraina med også her I flere svar. Men riktig svar skulle I alle fall være Belarus. Jeg godtar også Hviterussland. Vi skiftet jo navn på Belarus I mai 2022 etter den russiske invasjonen I Ukraina. Og så det flagget da, som jeg synes litt artig. Det sånn strikkemønster på en måte på venstre side, og så det rødt og grønt ellers. Så vet du bittelitt mer om Belarus, hvis det var ukjent. Hvis du kjente dette godt fra før, så har vi bare fått det bekreftet at du har den kunnskapen dine. Det blir naturligvis flere quizzer, men nå har jeg funnet frem noe musikk som skal få lov å underholde oss litt. Det denne her.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Onsdag 16. september så det Duaren på Lisjalv klokka 11. Det blir gratis bingo med Ragnhild Sagadalen, og Duaren en uformell møteplass for alle aldre. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park i Gran sentrum går videre. Planen nå I detalj I prosjektfasen, og anbudstegningene for begge prosjektene skal etter planen være klare I oktober. Du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Vinterhagen, Lunder helse- og omsorgssenter på Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet. Medlemmer og andre interesserte ønskes velkommen. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden det Atlantic Duo som spiller opp til dans. Det på Bergslige gjestestuer I Brandbu. Det var Gladtreffen.
0: Oppslagstavla.

Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. En person skadet, og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen I politiloggen like før 12:30 I dag. Det et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV2. Stortinget gjennomfører I dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Ja da, det den tirsdagen da. Hvordan går det med den? Jeg håper tilstanden god, at du har nok koffein I blodet til å holde ut de gjøremål som gjøres skal, og forhåpentligvis det samme koffeinet da funnet veien inn I kroppen, med litt lyst og glede. Vi har enda en time foran oss, hvor vi blant annet skal gjennom enda en quiz, men jeg jo ikke alene om å tenke litt på hva tirsdagen betyr og har av effekt. Vi har her, skal vi se. Skal jeg bare finne frem til rett melding her. Den har vi sånn. Ja, Even det som har skrevet til meg. Even skriver, hei Endre. Jeg har en forferdelig tirsdag. Han går ikke inn på hva denne forferdeligheten går på, men han legger til. Men jeg har valgt å være I godt humør. Det innstillingen sin, det. Farfaren til en god innstilling. Takk for det, Even. Du skal få quiz straks.

Og da skal det handle om dagens quiz, og som jeg sa, den har jeg på i tekstform i dag, skrevet ned for hånd og greier. Så dette ikke dårlig, synes jeg. Vi har en kjent person vi skal frem til i dag, og vi har tre ledetråder som forhåpentligvis i sum bringer oss frem til denne ene personen. Din oppgave blir i løpet av disse tre ledetrådene å finne ut hvem det er, uten å google. Det er også litt viktig her. Og når vi kommer til slutten av timen, så kommer det en fasit, og hvis du har rett, eller du tar feil, men ikke har brukt Google, så er det opp til deg selv å premiere deg. Etter innsatsen. Om det er en frisk pose med sånne ekstra store seimen, eller om det er en tur innom bakkeriet, det får være opp til deg. Dagens person er et varemerke i seg selv, og etternavnet til denne personen pryder bygninger og andre investeringer personen har. Hvem kan det være?

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Og det beste som finnes med å være den som styrer quizzen at du får en idé om hvordan du ligger an ganske tidlig. Særlig når folk sender inn sine forslag til svar, og jeg har fått mange, takk for det forresten, og du må gjerne spille litt pingpong med meg du også, hvis du vil. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og blant de mange forslagene så har jeg sett rette svaret allerede, og mange som tar riv ruskende feil. Men sånn det jo. Vi får se om vi kommer oss I havn når tre ledetråder presentert. Den første var altså at dagens person et varumerke I seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Det en mann vi ute etter I dag, og mellomnavnet John. Dette ledetråd nummer to. John. Men det brukes aldri. Hvis det med, så det kun forbokstaven J med et punktum etter seg som dukker opp. Så hvem det som har en mellombokstav, et mellomnavn, som John? Lykke til.

er storveis humør her på huset I dag. Det må den jo bare få lov å glede seg over. Jeg setter I hvert fall pris på en dag hvor alle på en måte her, og det smil og det glede å spore I redaksjonen. Også her I studio. Jeg en glad laks I dag. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en kjent person. Vi sirkler oss inn på riktig person. Kan jeg også se på de forslagene som kommer inn her. Jeg sa at dagens person et varemerke I seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Så slår vi fast at det en mann, og at dagens person har et mellomnavn, og det John. John. Det brukes aldri, utover bokstaven J og et punktum. Så du har kanskje sett det når det fulle navnet kommer. Og så det ledetråd nummer 3, kanskje det aller viktigste. Dagens person ble født inn I rikdom, gullskje I munnen, har siden markert seg som forretningsmann, mediepersonlighet og nå kanskje allermest som politiker.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Ja, hvis du sitter her nå og biter negler, tenker, hva i all verden skal jeg finne på i dag? Hva kan jeg, mine venner og min familie, markere i dag? Hvis du helt naturlig har krøller og kan lage en afro, så kan du være med på verdens afrodag i dag. Jeg vet ikke om det greit å ta på seg en parrykk i sakens anledning, det får være en diskusjon du har med deg selv på kammerset. Det Greenpeace-dagen i dag, en mulighet til enten å donere noen penger eller velge å bidra på annen måte. Det ostetoast-dagen, eller grilled cheese sandwich som man sier på den andre siden av damen. Strikk en hatt-dagen, eller strikk en lue, må det bli på godt norsk. Det double cheeseburger-dagen i dag. Den enkle versjonen selvfølgelig bare å svinge forbi McDonald's. Litt mer komplisert, men antagelig bedre, å lage den selv. Og så det også linguine-dagen i dag, og det jo en form for pasta.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

Helt seriøst, Endre, står det på en melding jeg har mottatt her, signert Cecilie. Dette var da alt for lett. Og alt for, står med store bokstaver her, og det det kanskje, I hvert fall for Cecilie. For riktig svar I dag var Donald Trump, eller Donald J. Trump, eller som vi også kom frem til, den jobben den står for John, så Donald John Trump var riktig svar I dag. Han har jo som vane å klistre etternavnet sitt på alt mulig, og det har han gjort, med eller uten hell. Jeg sa at han har markert seg som forretningsmann, det var Morten høyst uenig I. Han har da gått kunk så mange ganger at det å kalle ham forretningsmann en skam, sier han, det jeg enig I. Som mediepersonlighet, og her går det egentlig ikke an å rive ham ned, han har tross alt hatt suksess med reality-tv. Og som politiker så kan jeg bare fortelle deg at meningene de ja, du kan gjette hva de meningene Han har ikke mange fans, ikke I Norge I hvert fall. Ikke sånn som det ser ut som på mine meldinger. Let's

Som du vet, så jeg litt over gjennomsnittet interessert I historie, så la oss ta med oss et par historiske hendelser på dagens dato, denne den 15. september. I 1973 så blir Carl den 16. Gustav av Sverige konge I nabolandet vårt. Ingen andre royale hendelser som treffer almanakken I dag, men det har da skjedd andre ting. Det norske Veritas ble stiftet I 1864. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker, det var I 1988, vinterlekene som kjent I 1994. Og så har du kanskje vært på MS Color Magic, eller dets søsterskip. Color Line satte I alle fall MS Color Magic inn I trafikk mellom Oslo og Kiel, og det ble gjort på dagens dato I 2007. Og hvis vi ute I skipsfart, så kan vi ta med oss hendelsen I 2011. MS Nordlys, et av hurtigrutens skip, ble rammet av brann I maskinrommet, bare noen hundre meter fra Ålesund. To personer omkom.

Du, det skal handle om tatoveringer, og noen synes jo en bitteliten tatovering litt søtt, andre kan ikke utstå tanken på tatoveringer, hverken på seg selv eller en partner. Og så det da noen som ikke har noe som helst, og så det noen som har fylt det hele. Og verdens mest tatoverte levende person har opp til 40 lag med blekk, og 90% av kroppen dekket. Han som har Guinness verdensrekord heter Remy Schofield, en kanadisk mann og ja, utvilsomt verdens mest tatoverte person. Det i alle fall det som går ut av siste utgave av den rekordboken for 2027, også den som kommer til jul. Noen områder som nevnt har dekket med opp til 40 lag med blekk. Det bilder av han her. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det ser ut som en sånn drakt som kunne vært brukt i X-Men.

19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døren.

serien Mordet på øya. Jeg var ute og surfet litt på streaming I går, og så at NRK hadde noe som het Mordet på øya. Skotske serieanslag. Jeg vurderer den, og det utelukkende basert på trailer, men jeg vet ikke om det verdt det, så hvis du har sett den, må du gjerne sladre, bruk meldinger på alt av sosiale medier, bare søk opp Endre Lundgren og fortell meg en tommel opp eller en tommel ned, dette greit? Og hvis du en av dem som har kjøpt kongekrone på Temu, må dere gjerne fortelle hvordan den fungerer også. Den stor nok til å ha på hodet, eller dette en sånn bitteliten sak som passer best på toppen av en blyant for eksempel? Jeg har nemlig fått mye av akkurat den type I det siste på temaet også. Vi ferdige med dagens kaffepause. I morgen onsdag, midtveis og greier. Vi skal glede oss over det, og så håper jeg jo at din tirsdag bare blir bedre herfra og ut. Om den ikke blir, så håper jeg du kommer I seng på en god måte.

En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepen også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap, Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV2. Norges fotballherrer skal senere I september og tidlig I oktober ut I sine første kamper siden VM-eventyret I sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar I ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Tirsdag, det er vel kanskje ikke den dagen som har ryktet på seg for å være ukas beste dag, men jeg har trua på at vi skal klare å sprinte oss gjennom to timer sammen med forhåpentligvis god stemning, hyggelig selskap selvfølgelig, for det er du, og så satser jeg på at jeg blir dratt med det 20 og klarer å levere noe godt selskap tilbake også. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her, blir sittende et par timer for å se om vi klarer å gjøre dette her til en god tirsdag. No bad.

I dag vi faktisk akkurat halvveis gjennom september også, den første høstmåneden, og vi skal se litt tilbake I historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og virkningen av penicillin ble oppdaget på denne dagen I 1928, og det var Alexander Fleming som oppdaget hva slags virkning penicillin hadde. Det var denne dagen at skjørtet til Marilyn Monroe blåste opp av vinden av en undergrunnsbane under filmingen av filmen The Seven Year Itch I New York skjedde på denne dagen I 1954. Den legendariske scenen kom på filmlerretet til tross for store protester fra ektemannen til Marilyn Monroe. Og så kan vi ta med at 5 kroner med hull ble lansert. Den finnes vel fremdeles, ser den sjelden da, det lite kontanter og titte på om dagen, men 5 kroner med hull den ble lansert på denne dagen her I 1998. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Det er litt rart det her, for jeg snakket jo om at vi allerede er på 15. september, at jeg ikke helt vet hvor dette året har blitt av. Samtidig så føles sommeren så ekstremt langt unna. Men det kan jo være fordi at det var tidlig feriedager på meg i år, og da hvis man har liksom, er i den der første bolken i juni, begynnelsen av juli der, da føles plutselig sommeren fryktelig langt unna når september kommer. Ja, samtidig så er det ikke så lenge til jul heller, men det orker jeg ikke å snakke om riktig annet.

Det er greit å ta for seg dagens uttrykk, og det skal vi jammen gjøre I dag også. Og I dag så det et uttrykk som jeg har hørt før I hvert fall, men det begynner vel å bli lenge siden. Dann og vann, og det jo et uttrykk som betyr av og til, eller nå og da, så skjer det jo. Og uttrykket det hentet fra tysk språk, og der sier man dann und wann, der dann betyr da, og vann betyr når, og så putter du en ont inni der, så da blir det jo da og når. Det ikke tidfestet helt når tyskerne begynte å ta I bruk dann und wann, men vi har I hvert fall adoptert uttrykket, og så det lenge siden jeg hørte det, så det kanskje på tide å gjøre et aldri så lite comeback på det. Det av og til, eller nå og da, så kan man alltid variere med å si dann og vann. Jeg stemmer I hvert fall for at det skal skje.

Håper at du har en fin, fin tirsdag. Jeg regner med at du har hørt uttrykket «sove kan du gjøre når du blir gammel», eller eventuelt «sove kan du gjøre når du dør». Det jo populære ting å si, og det noen studier som har tatt for seg søvnmønstre og kvaliteten på søvnen vår. Og du skal ikke se bort ifra at det en ting eller to å lære av den studien, så vi tar en nærmere titt på den ganske snart. Jeg håper du blir med.

Det ikke måte på hva kunstig intelligens kan gjøre, og nå det kunstig intelligens som har klart å anslå hvor lenge folk lever ut ifra søvnmønstre som folk har. Si at du 40 år, men har søvnvanene til en 30-åring, eller at du 40 år og har søvnmønstre til en 50-åring. Det kan være med på å avgjøre hvor gammel du faktisk ender opp med å bli, da. Og det jo ingen hemmelighet det at når man blir litt grann eldre, så sliter man gjerne mer med at søvnen blir avbrutt I løpet av natta. Og dersom man opplever det, uansett alder, om man ung eller gammel, så vil en avbrutt søvn også være med på å korte ned på livet til den personen som søvnen avbryter. Så her det ingen tvil om at det handler om å ikke bare gi seg nok søvnmulighet, men å sove lenge nok, og så handler det også om å sove godt nok eller dypt nok.

Det ikke bare ny teknologi I form av kunstig intelligens vi lærer om her. Vi lærer om noe som kan bli alvorlig for helsa og levelengden vår hvis vi ikke tar tak. Altså, hvis man sover med avbrutt søvn I løpet av natta, ja, da lever man kortere enn hvis man sover gjennom hele natta. Det oppsiktsvekkende greier, men vi kan jo se hvordan vi gir oss selv muligheten til å sove uavbrutt. Da. Det skal vi se nærmere på ganske snart.

akkurat lært at søvnmønstre kan være med på å ødelegge for alderdommen, eller ja, at man ikke lever så lenge og så godt som man skulle ønske. Og da kan det jo være greit å ta tak I det da, lære seg selv. Hvordan det man får sovet godt nok gjennom hele natta? For det ting du kan ta tak I som forbedrer søvnmønstret, som gjør at du sover som et barn I fred og ro hele natta. For det første så det jo det å legge seg I mørkerom, det skal være helt mørkt der. Og så det jo det å passe på å få seg dagslys så tidlig som mulig på dag da. Kanskje ved hjelp av en sånn lampe til og med. Det også dette med fysisk aktivitet, som tydeligvis noe du aldri kan gjenta mange nok ganger, men fysisk aktivitet altså kjempeviktig. Trenger ikke å skje rett før du legger deg. Og det samme gjelder jo alkohol, koffein og store porsjoner med mat. Det skal man heller ikke innta sånn rett før sengetid, for da får man ikke sove så godt.

0: oppslagstavla.
1: Onsdag 16. september så det duaren på Lischalv klokka 11. Det blir gratis bingo med Ragnhild Sagadalen, og duaren en uformell møteplass for alle aldre. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park I Gran sentrum går videre. Planen nå I detalj I prosjektfasen, og anbudstegningene for begge prosjektene skal etter planen være klare I oktober. Du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Vinterhagen, Lunder helse- og omsorgssenter på Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet. Medlemmer og andre interesserte ønskes velkommen. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. September klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden det Atlantic Duo som spiller opp til dans. Det på Bergslige gjestestuer I Brandbu. Det var Gladtreffen.
0: Oppslagstavla.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag på 15. september. Du kan feire den sammen med kjente folk som Prince Harry, sønnen til Diana Charles, som har bursdag I dag, komiker Pernille Sørensen, prins Daniel, den svenske som inngift I familien der, gift med prinsesse Victoria. Vi har Kari Slottsveen, en kjent radio- og TV-personlighet her hjemme. Og så det Tommy Lee Jones, da amerikanske skuespiller, blant annet fra Men in Black-filmene, som har bursdag I dag.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

satte meg ned her og tenkte, oi, oi, oi, dette kommer til å bli to lange timer. Hadde en litt sånn treg start på dagen, men I det jeg satte meg ned her og kom I gang, så følte jeg at tida fløy igjen, og det selvfølgelig selskapet ditt som, ja, det løfter dagen så mange hakk at en hvilken som helst rældag I utgangspunktet blir helt nydelig ettersom den går, ettersom jeg får satt meg ned her sammen med deg. Så jeg håper at du har lyst til å være med også gjennom den neste timen.

Den 15. september kan du jo for eksempel feire internasjonale dagen for demokrati. Det jo fortsatt plasser I verden der ledere velger seg selv og kjører sitt eget løp, kan du si. Så vi får bare fortsette å heie på demokratiet og støtte alle som velger å gå I demokratisk retning. Det jo fremdeles sånn at folk kan ende der, at land kan ende der. Og jeg meget glad for at vi kjører demokrati her til lands I hvert fall. Det den internasjonale dot-dagen. Du trenger ikke å gå og lete etter støvdotter. Det snakk om prikkemønster som finnes på alt mulig rart. Plukk på et eller annet som har prikker på seg I dag. Det lag hatt eller lue-dagen. Den jeg ganske selvforklarende. Og så det dagen for å lage seg ostetoast og spise det. Double cheeseburger-dagen I dag. Og så har vi verdens afrodag I dag, en merkedag som har som mål å få inn mer positive holdninger inn mot samfunn med mørkhudede, og der hvor folk fra forskjellige bakgrunner samles.

19. september kan du få med deg størselige karer I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I

Jeg synes det helt gallehus at vi allerede har kommet oss midt inn I september måned, for jeg skjønner virkelig ikke, altså jeg sitter og tenkt på det noen dager nå, hvor I alle dager har året tatt veien hen hittil, vi jo snart ferdig med året, og så føler jeg at vi bare så vidt har startet. Jeg tenker vi skal gratulere Aslak og Eskil med navnedagen I dag, og så skal vi ta med oss ord for dagen som ukjent opphav, men den sier, vær en fontene. Ikke et avløp.

0: But you're just a boy.
1: Det noen finske forskere som har blitt overrasket I faget sitt, altså forskning, for de har tatt noen spyttprøver av en del barn I og utenfor barnehage. For det jo ikke sånn at alle vil ha barna sine I barnehagen. Og I studien så tok de altså spyttprøver av mer enn 200 barn som var 2 år gamle. Halvparten var hjemme og halvparten gikk I barnehage. Og så tok de prøver igjen da barna var 3,5 og 5 år gamle, men på det tidspunktet hadde andelen barn som var hjemme krympa dramatisk. Uansett så målte de nivåene av stresshormonet kortisol hos barna, og det det viste seg at barna som var hjemme og ikke I barnehage, de hadde høyere kortisolnivåer enn barna som gikk I barnehage, til tross for hvor bråkete og hvor mye støy og hvor lenge man I barnehagen I løpet av en dag, så var altså barna I barnehage mindre stressa enn de barna som var hjemme. Med.

Barn i barnehagen altså mindre stresset enn barn som hjemme, og forskerne de har ikke lyst til å konkludere med at barn som passes hjemme mer stresset, for det bare en studie som gjort på dette her, og forskerne klør seg fremdeles i hodet og lurer på hvorfor i alle dager det sånn. Men de har noen ideer til hvorfor resultatene som de og det virket som at det var litt mer variasjon i timeplanen hjemme, og at det aspektet kanskje kan påvirke stressreguleringen hos barnet.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Løping har visstnok gjort sitt inntog, og i dag så har vi jo lært at det veldig viktig med fysisk aktivitet dersom man skal sove natta gjennom og komme seg liksom godt opp I åra med god helse. Så da kan det være greit da å dra på med en aldri så liten treningsøkt, men hvordan løper man best mulig? Og det enkle svaret jo at du må løpe. Det så enkelt, men samtidig så vanskelig. Fordi jo mer du løper, jo bedre blir du, sier ekspertene. Og universitetslektor ved Norges idrettshøyskole, Magne Lund Hansen, han sier at det ikke noen hemmelighet at folk flest ønsker best mulig effektiv trening, og gjerne på minst mulig tid. Og da jo hardere løping bedre enn rolig jogg, for eksempel. Det beste tipset han har å komme med, det å dra et sted der du synes det ålreit å løpe. En tredemølle I hvert fall ikke der han ville ha begynt. Det gjerne litt hardt på beina

lite her fra denne universitetslektoren ved Norges idrettshøyskole, han som heter Magne Lund Hansen, hva gjelder løping. Og det at selv om du har tatt et glass for mye kvelden før, så det bare å sette I gang med løpeturen, for man får det samme utbytte av løpeturen, selv om man har drukket alkohol kvelden I forveien. Så det kanskje ikke like fristende å legge ut på joggetur, men utbytte av joggeturen eller løpetreninga, den den samme. Ja,

Synes det hyggelig at du sitter og hører på, eller kanskje står og går og jobber du mens du hører på, da det I hvert fall på høy tide å ta et lite avbrekk her. Det skal jeg gjøre, jeg skal fylle kroppen din med informasjon du ikke har behov for, eller fyller vel ikke kroppen din, men I hvert fall så sklir det noe informasjon inn øret ditt der, om det blir der, vet jeg heller ikke. Men det ikke så viktig det. Det viktigste at vi bare tar en pust I bakken akkurat nå, eller reiser oss og strekker oss lite grann, for å få aktivert kroppen på en ny måte. Og det gjør at vi blir mer effektive, produktive og mer positive, og helt sikkert. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Det skal dreie seg om oppdagelsen av New Zealand I dag. Den første europeeren som så New Zealand var Abel Tasman I 1642. Men den første som satte sin fot på øya, det var James Cook, og han kom over 100 år senere. Det var først I 1769.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering I teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest I Brandbu.

I dag må jeg nesten avslutte med å si tusen takk for at du har vært her For som jeg har nevnt allerede Det startet ut som en drittdag Men så satte jeg meg ned her sammen med deg Du leverer et trivelig selskap til meg Og da fyker tirsdagen av gårde Som om det ikke skulle vært noen tung tirsdag I det hele tatt Så tusen takk for at du har vært her Nyt tirsdagen videre Så håper jeg at vi høres igjen I morgen Samme tid, samme sted Jeg heter Hanne Ha det!

0: Bare 2 av 10 asylsøkere I Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I 3. runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Ja, men altså, før vi får sukk for oss, så det tirsdag. Dette ok da? Ja, vel det. Tirsdag blir kalt mange forskjellige ting. Mange ser på tirsdagen som den tristeste, traurigste, mest ubeskrivelig kjedelig dagen I uka. Jeg jo ikke umiddelbart enig, men jeg forstår det jo. Liksom mandag rett etter helgen. Du I det minste litt utvilt. Tirsdag så våkner du, og så det lenge igjen til helgen. Og det sikkert mange ting som skal løses før helgen kommer. Jeg håper du bare flyr igjennom dette, lekende lett, null problem hos, og hvis det nå endelig skulle være en utfordring I løpet av dagen I dag, ta den på strak arm. Innstilling gjerne halve jobben, eller mer. Jeg heter Endre Lundgren, har tatt min utfordring på strak arm. Dette kaffepause, og vi skal gripe fatt med begge hender nå. Starte med litt musikk.

Hvis jeg var helt ærlig, så ville jeg jo innrømmet ganske fort at tirsdager ikke favorittdagen. Og det kan jeg gjøre I dag, fordi dagen I dag ikke en typisk tirsdag. Jeg har våknet opp og liksom føler meg mer pigg enn normalt. Til og med spist noe cottage cheese og sånn på morgenkvisten I dag for å liksom komme meg I gang. Jeg føler meg både sunn og god samvittighet har jeg også. Dette ser bare bra ut. Jeg håper du har en tirsdag som tilnærmet like god, at I alle fall medvind I seilene. Det må man jo få lov å håpe, synes jeg. Vi skal gripe fatt I en quiz om et lite øyeblikk. På veien dit så tenker jeg vel at vi kan invitere til å ytre sin mening om hva det nå enn måtte være. Det kan også være bare en joke, det fint det. Ta I så fall kontakt via sosiale medier. Jeg på alle plattformer, fordi jeg ikke har noe fritid. Så bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk på veien til quizzen.

på tide å gripe fatt I enda en quiz. Vi har et land vi skal frem til, og det betyr at jeg har tre ledetråder hvor den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så finn frem det atlaset du har, stående et eller annet sted, bla opp på området hvor du har flagg, eventuelt google flagg, alle verdens flagg, så skal du se at du klarer å løse denne her I dag. Ellers så har jeg to ledetråder som går litt på historie og sånne ting, og så får vi se da om vi klarer å komme I havn på et vis. Det I alle fall det som målet. Skal vi hoppe ut I det? Godt, du din egen dommer som sett vanlig, så svaret kommer ved slutten av timen, og du får muligheten til å premiere deg selv. Landet vi ute etter I dag ble selvstendig I 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt naboene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Hvilket land vi ute etter I dag?

ønsker alltid en lydeffekt. Lydeffekt en sånn eldgammel dør som åpnes, noen skritt over noen tregulv og så videre. Altså, kanskje noen som til og med hoster litt når de tar ned en bok og blåser støv av den. Vi har kommet til almanakken I hvert fall. Nå skal det sies at den digital. I dag så det Aslak og Eskil som har navnedag. Så gratulerer med dagen. Det for øvrig den europeiske prostatadagen. Nå skal ikke jeg sitte her og få mane og pekefinger og si at nå må du passe på å sjekke deg hvis du ikke har gjort det på en stund og sånn. Ellers det nasjonaldager for Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador. Hvorfor? De ble alle uavhengige på dagens dato I 1821 fra Spania, som var deres kolonimakt. Og så kan vi jo se på noe historie. Ja, hva tar vi med her da? Vet du hva vi tar med 1988? Vi ventet, og så kom beslutningen. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker for 1994.

det skulle ikke ta lang tid, har sett de første riktige svarene allerede, men dette en konkurranse med deg selv og ikke med andre, så fortsett å spille med hvis du ikke har klart å finne svaret, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første og eneste ledetråden du har fått så langt var at landet vi ute etter I dag ble selvstendig I 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Og opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Så langt så vel, vi har ledetråd nummer to her også. På norsk så skiftet dette landet navn I mai 2022. Navnet som nå brukes I tråd med hva landet selv kaller seg. Så hva kan det være, mon tro? Ta og grav litt I allmennkunnskapen, legg en og en og få to, og så skal vi se at dette løser seg. Du skal få en beskrivelse av flagget som ledetråd nummer tre om et øyeblikk.

0: to-raderen i 2-1-radere.
1: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det quizzes som sedvanlig på denne tiden av dagen. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei i dagens quiz. Det en ledetråd som gjenstår i vår søken etter et land, og det en beskrivelse av flagget. Og det skal jeg komme med om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene, Polen, Litauen og det russiske keiserrike. Og så sa jeg at dette landet på norsk skiftet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes i tråd med hva landet selv kaller seg. Jeg godtar både det gamle navnet og det nye navnet, selvfølgelig. Og så det en beskrivelse av flagget, og landet vi skal frem til i dag har noe som kan minne om en sånn strikkemønster på venstre side. Ellers så fargene røde og grønne. Og så håper jeg det nok. Du skal få svaret her om et lite øyeblikk.

La oss se på navnedagene. Det altså Aslak og Eskil som har navnedag I dag. Gud og kamp står det om Aslak. Eskil, Gud og hjelm. Høres meget fantastisk ut. Bærer du disse navnene så har du all grunn til å være stolt med andre. Når det gjelder fødselsdager, Harry, prins Harry, eller hva du har lyst til å kalle ham, ble født I dag I 1984. Vi har Pernille Sørensen inne, den norske komikeren, skuespilleren og forfatteren, født på dagens dato I 1977. Den spanske kronprinsessen, ja det jo ikke riktig, hun dronning nå, Letizia, fyrstinne av Asturias, som blir det, født I 1972. Vi har Kari Slottsveen, den norske journalisten og humoristen, født I 1963. Og Oliver Stone, også bursdagsbarn I dag, født I 1946.

Jeg føler vi har gjort vårt beste, og jeg føler vi har gjort en god jobb. Dagens quiz, vi skulle frem til et land, du. Og hvilket land var det? Og hvis vi går gjennom svarene her, så begynte det litt sånn stykkevis og delt, litt sånn spredt. Det at man ble selvstendig I 1991, jeg tror vi fikk samtlige av de forskjellige baltiske stater opp. Og jeg tror, jammen, vi fikk Ukraina med også her I flere svar. Men riktig svar skulle I alle fall være Belarus. Jeg godtar også Hviterussland. Vi skiftet jo navn på Belarus I mai 2022 etter den russiske invasjonen I Ukraina. Og så det flagget da, som jeg synes litt artig. Det sånn strikkemønster på en måte på venstre side, og så det rødt og grønt ellers. Så vet du bittelitt mer om Belarus, hvis det var ukjent. Hvis du kjente dette godt fra før, så har vi bare fått det bekreftet at du har den kunnskapen din. Det blir naturligvis flere quizzer, men nå har jeg funnet frem noe musikk som skal få lov å underholde oss litt. Det denne her.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

0: oppslagstavla.
1: Onsdag 16. september så det Duaren på Lisjalv klokka 11. Det blir gratis bingo med Ragnhild Sagadalen, og Duaren en uformell møteplass for alle aldre. Gran kommune informerer. Arbeidet med nytt torg og ny park i Gran sentrum går videre. Planen nå i detalj i prosjektfasen, og anbudstegningene for begge prosjektene skal etter planen være klare i oktober. Du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Seniornett Hadeland inviterer til møte i Vinterhagen, Lunder helse- og omsorgssenter på Harestua. Det torsdag 17. september klokka 14. Tema for møtet datasikkerhet. Medlemmer og andre interesserte ønskes velkommen. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke fram til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden det Atlantic Duo som spiller opp til dans. Det på Bergslige gjestestuer i Brandbu. Det var Gladtreffen.
0: Oppslagstavla.

0: Ikke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Det er den tirsdagen da. Hvordan går det med den? Jeg håper tilstanden god, at du har nok koffein i blodet til å holde ut de gjøremål som gjøres skal, og forhåpentligvis det samme koffein da funnet veien inne i kroppen, med litt lyst og glede. Vi har enda en time foran oss, hvor vi blant annet skal gjennom enda en quiz, men jeg jo ikke alene om å tenke litt på hva tirsdagen betyr og har av effekt. Vi har her, skal vi se. Skal jeg bare finne frem til rett melding her. Den har vi sånn. Ja, Even det som har skrevet til meg. Even skriver, hei Endre. Jeg har en forferdelig tirsdag. Han går ikke inn på hva denne forferdeligheten går på, men han legger til. Men jeg har valgt å være i godt humør. Det er innstillingen sin, det. Farfaren til en god innstilling. Takk for det, Even. Du skal få quiz straks.

0: Og da skal det handle om dagens quiz, og som jeg sa, den har jeg på i tekstform i dag, skrevet til ned for hånden og greier. Så dette ikke dårlig, synes jeg. Vi har en kjent person vi skal frem til i dag, og vi har tre ledetråder som forhåpentligvis i sum bringer oss frem til denne ene personen. Din oppgave blir i løpet av disse tre ledetrådene å finne ut hvem det er, uten å google. Det også litt viktig her. Og når vi kommer til slutten av timen, så kommer det en fasit, og hvis du har rett, eller du tar feil, men ikke har brukt Google, så er det opp til deg selv å premiere deg. Etter innsatsen. Om det er en frisk pose med sånne ekstra store seimen, eller om det er en tur innom bakkeriet, det får være opp til deg. Dagens person er et varemerke i seg selv, og etternavnet til denne personen pryder bygninger og andre investeringer personen har. Hvem kan det være?
1: Det har vært en lang dagsferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant. Nå er sant

Og det beste som finnes med å være den som styrer quizzen at du får en idé om hvordan du ligger an ganske tidlig. Særlig når folk sender inn sine forslag til svar, og jeg har fått mange. Takk for det forresten, og du må gjerne spille litt pingpong med meg du også, hvis du vil. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og blant de mange forslagene så har jeg sett rette svaret allerede, og mange som tar riv ruskende feil. Men sånn det jo. Vi får se om vi kommer oss i havn når tre ledetråder presentert. Den første var altså at dagens person et varumerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Det en mann vi ute etter i dag, og mellomnavnet John. Dette ledetråd nummer to. John. Men det brukes aldri. Hvis det med, så det kun forbokstaven J med et punktum etter seg som dukker opp. Så hvem det som har en mellombokstav, et mellomnavn, som John? Lykke til.

er storveis humør her på huset i dag. Det må den jo bare få lov å glede seg over. Jeg setter i hvert fall pris på en dag hvor alle på en måte er her, og det er smil og det er glede å spore I redaksjonen. Også her I studio. Jeg en glad laks I dag. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en kjent person. Vi sirkler oss inn på riktig person. Kan jeg også se på de forslagene som kommer inn her. Jeg sa at dagens person et varemerke I seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Så slår vi fast at det en mann, og at dagens person har et mellomnavn, og det John. John. Det brukes aldri, utover bokstaven J og et punktum. Så du har kanskje sett det når det fulle navnet kommer. Og så det ledetråd nummer 3, kanskje det aller viktigste. Dagens person ble født inn I rikdom, gullskje I munnen, har siden markert seg som forretningsmann, mediepersonlighet og nå kanskje allermest som politiker.

hvis du sitter her nå og biter negler, tenker, hva I all verden skal jeg finne på I dag? Hva kan jeg, mine venner og min familie, markere I dag? Hvis du helt naturlig har krøller og kan lage en afro, så kan du være med på verdens afrodag I dag. Jeg vet ikke om det greit å ta på seg en parrykk I sakens anledning, det får være en diskusjon du har med deg selv på kammerset. Det Greenpeace-dagen I dag. En mulighet til enten å donere noen penger eller velge å bidra på annen måte. Det ostetoast-dagen, eller grilled cheese sandwich, som man sier på den andre siden av dammen. Strikk en hatt-dagen, eller strikk en lue, må det bli på godt norsk. Det double cheeseburger-dagen I dag. Den enkle versjonen selvfølgelig bare å svinge forbi McDonald's. Litt mer komplisert, men antagelig bedre, å lage den selv. Og så det også linguine I dagen I dag, og det jo en form for pasta.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Helt seriøst, Endre, står det på en melding jeg har mottatt her, signert Cecilie. Dette var da alt for lett. Og alt for, står med store bokstaver her, og det det kanskje, I alle fall for Cecilie. For riktig svar I dag var Donald Trump, eller Donald J. Trump, eller som vi også kom frem til, den jobben den står for John, så Donald John Trump var riktig svar I dag. Han har jo som vane å klistre etternavnet sitt på alt mulig, og det har han gjort. Med eller uten hell. Jeg sa at han har markert seg som forretningsmann. Det var Morten høyst uenig I. Han har da gått kunk så mange ganger at det å kalle ham forretningsmann en skam, sier han. Det jeg enig I. Som mediepersonlighet, og her går det egentlig ikke an å rive ham ned. Han har tross alt hatt suksess med reality-tv. Og som politiker så kan jeg bare fortelle deg at meningene de ja, du kan gjette hva de meningene Han har ikke mange fans, ikke I Norge I hvert fall. Ikke sånn som det ser ut som på mine meldinger.

Som du vet, så jeg litt over gjennomsnittet interessert I historie, så la oss ta med oss et par historiske hendelser på dagens dato, denne den 15. september. I 1973 så blir Carl den 16. Gustav av Sverige konge I nabolandet vårt. Ingen andre royale hendelser som treffer almanakken I dag, men det har da skjedd andre ting. Det norske Veritas ble stiftet I 1864. Lillehammer ble tildelt I olympiske vinterleker, det var I 1988, vinterlekene som kjent I 1994. Og så har du kanskje vært på MS Color Magic, eller dets søsterskip. Color Line satte I alle fall MS Color Magic inn I trafikk mellom Oslo og Kiel, og det ble gjort på dagens dato I 2007. Og hvis vi ute I skipsfart, så kan vi ta med oss hendelsen I 2011. MS Nordlys, et av hurtigrutens skip, ble rammet av brand I maskinrommet, bare noen hundre meter fra Ålesund. To personer omkom. Trouble man, the lights are out.

Du, det skal handle om tatoveringer, og noen synes jo en bitteliten tatovering litt søtt, andre kan ikke utstå tanken på tatoveringer, hverken på seg selv eller en partner. Og så det da noen som ikke har noe som helst, og så det noen som har fylt det hele. Og verdens mest tatoverte levende person har opp til 40 lag med blekk, og 90% av kroppen dekket. Han som har Guinness verdensrekord heter Remi Schofeld, en kanadisk mann og ja, utvilsomt verdens mest tatoverte person. Det i alle fall det som går ut av siste utgave av den rekordboken for 2027, altså den som kommer til jul. Noen områder som nevnt har dekket med opp til 40 lag med blekk. Det bilder av han her. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det ser ut som en sånn drakt som kunne vært brukt i X-Men.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Write a song. Er det noen som har sett den serien Mordet på øya? Jeg var ute og surfet litt på streaming I går og så at NRK hadde noe som het Mordet på øya. Skotske serien og slag. Jeg vurderer den, og det utelukkende basert på traileren, men jeg vet ikke om det verdt det, så hvis du har sett den, må du gjerne sladre, bruke meldinger på alt av sosiale medier, bare søk opp Endre Lundgren og fortell meg en tommel opp eller en tommel ned, dette greit? Og hvis du en av dem som har kjøpt kongekrone på Temu, må dere gjerne fortelle hvordan den fungerer også. Den stor nok til å ha på hodet, eller dette en sånn bitteliten sak som passer best på toppen av en blyant, for eksempel? Jeg har nemlig fått mye av akkurat den type I det siste på temaet også. Vi ferdige med dagens kaffepause. I morgen onsdag. Midtveis og greier, vi skal glede oss over det. Og så håper jeg jo at din tirsdag bare blir bedre herfra og ut. Om den ikke blir, så håper jeg du kommer I seng på en god måte.

Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og

pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskutter rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Tirsdag, det vel kanskje ikke den dagen som har ryktet på seg for å være ukas beste dag, men jeg har trua på at vi skal klare å sprinte oss gjennom to timer sammen med forhåpentligvis god stemning, hyggelig selskap selvfølgelig, for det du, og så satser jeg på at jeg blir dratt med det suget og klarer å levere noe godt selskap tilbake også. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her, blir sittende et par timer for å se om vi klarer å gjøre dette her til en god tirsdag.

Faktisk akkurat halvveis gjennom september også, den første høstmåneden, og vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og virkningen av penicillin ble oppdaget på denne dagen i 1928, og det var Alexander Fleming som oppdaget hva slags virkning penicillin hadde. Det var denne dagen at skjørtet til Marilyn Monroe blåste opp av vinden av en undergrunnsbane under filmingen av filmen The Seven Year Itch I New York, skjedde på denne dagen I 1954. Den legendariske scenen kom på filmlærretet til tross for store protester fra ektemannen til Marilyn Monroe. Og så kan vi ta med at 5 kroner med hull ble lansert. Den finnes vel fremdeles, ser den sjelden da, det lite kontanter å titte på om dagen, men 5 kroner med hull den ble lansert på denne dagen her I 1998. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Det greit å ta for seg dagens uttrykk, og det skal vi jammen gjøre I dag også. Og I dag så det et uttrykk som jeg har hørt før I hvert fall, men det begynner vel å bli lenge siden. Dann og vann, og det jo et uttrykk som betyr av og til, eller nå og da, så skjer det jo. Og uttrykket det hentet fra tysk språk, og der sier man dann und wann, der dann betyr da, og vann betyr når, og så putter du en ont inni der, så da blir det jo da og når. Det ikke tidfestet helt når tyskerne begynte å ta I bruk dann und wann, men vi har I hvert fall adoptert uttrykket, og så det lenge siden jeg hørte, så det kanskje på tide å gjøre et aldri så lite comeback på det. Det av og til, eller nå og da, så kan man alltid variere med å si dann og wann. Jeg stemmer I hvert fall for at det skal skje.

Håper at du har en fin tirsdag. Jeg regner med at du har hørt uttrykket sove kan du gjøre når du blir gammel, eller eventuelt sove kan du gjøre når du dør. Det jo populære ting å si, og det noen studier som har tatt for seg søvnmønstre og kvaliteten på søvnen vår. Og du skal ikke se bort ifra at det en ting eller to å lære av den studien, så vi tar en nærmere titt på den ganske snart. Jeg håper du blir med.

19. september kan du få med deg størselige karer I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I

Det er ikke måte på hva kunstig intelligens kan gjøre, og nå det kunstig intelligens som har klart å anslå hvor lenge folk lever ut ifra søvnmønstre som folk har. Si at du 40 år, men har søvnvanene til en 30-åring, eller at du 40 år og har søvnmønstre til en 50-åring. Det kan være med på å avgjøre hvor gammel du faktisk ender opp med å bli, da. Og det jo ingen hemmelighet det at når man blir litt grann eldre, så sliter man gjerne mer med at søvnen blir avbrutt I løpet av natta. Og dersom man opplever det, uansett alder, om man ung eller gammel, så vil en avbrutt søvn også være med på å korte ned på livet til den personen som søvnen avbryter. Så her det ingen tvil om at det handler om å ikke bare gi seg nok søvnmulighet, men å sove lenge nok, og så handler det også om å sove godt nok eller dypt nok.

Det ikke bare ny teknologi I form av kunstig intelligens vi lærer om her. Vi lærer om noe som kan bli alvorlig for helsa og levelengden vår hvis vi ikke tar tak. Altså, hvis man sover med avbrutt søvn I løpet av natta, ja, da lever man kortere enn hvis man sover gjennom hele natta. Det oppsiktsvekkende greier, men vi kan jo se hvordan vi gir oss selv muligheten til å sove uavbrutt. Da. Det skal vi se nærmere på ganske snart.

Vi har akkurat lært at søvnmønstre kan være med på å ødelegge for alderdommen, eller ja, at man ikke lever så lenge og så godt som man skulle ønske. Og da kan det jo være greit å ta tak I det da, lære seg selv. Hvordan det man får sovet godt nok gjennom hele natta? For det ting du kan ta tak I som forbedrer søvnmønstret, som gjør at du sover som et barn I fred og ro hele natta. For det første så det jo det å legge seg I mørkerom, det skal være helt mørkt der. Og så det jo det å passe på å få seg dagslys så tidlig som mulig på dag da, kanskje ved hjelp av en sånn lampe til og med. Det også dette med fysisk aktivitet, som tydeligvis noe du aldri kan gjenta mange nok ganger, men fysisk aktivitet altså kjempeviktig. Trenger ikke å skje rett før du legger deg, og det samme gjelder jo alkohol, koffein og store porsjoner med mat. Det skal man heller ikke innta sånn rett før sengetid, for da får man ikke sove så godt.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag på 15. september. Du kan feire den sammen med kjente folk som Prince Harry, sønnen til Diana Charles, som har bursdag I dag, komiker Pernille Sørensen, prins Daniel, den svenske som inngift I familien der, gift med prinsesse Victoria. Vi har Kari Slottsveen, en kjent radio- og TV-personlighet her hjemme. Og så det Tommy Lee Jones, da amerikanske skuespiller, blant annet fra Men in Black-filmene, som har bursdag I dag.

Satte meg ned her og tenkte, oi, oi, oi, dette kommer til å bli to lange timer. Hadde en litt sånn treg start på dagen, men I det jeg satte meg ned her og kom I gang, så følte jeg at tida fløy igjen, og det selvfølgelig selskapet ditt som, ja, det løfter dagen så mange hakk at en hvilken som helst rældag I utgangspunktet blir helt nydelig ettersom den går, ettersom jeg får satt meg ned her sammen med deg. Så jeg håper at du har lyst til å være med også gjennom den neste tiden.

Den 15. september kan du jo for eksempel feire internasjonale dagen for demokrati. Det jo fortsatt plasser I verden der ledere velger seg selv og kjører sitt eget løp, kan du si. Så vi får bare fortsette å heie på demokratiet og støtte alle som velger å gå I demokratisk retning. Det jo fremdeles sånn at folk kan ende der, at land kan ende der. Og jeg meget glad for at vi kjører demokrati her til lands I hvert fall. Det den internasjonale dot-dagen. Du trenger ikke å gå og lete etter støvdotter. Det snakk om prikkemønster som finnes på alt mulig rart. Plukk på et eller annet som har prikker på seg I dag. Det lag hatt eller lue-dagen. Den jeg ganske selvforklarende. Og så det dagen for å lage seg ostetoast og spise det. Double cheeseburger-dagen I dag. Og så har vi verdens afrodag I dag, en merkedag som har som mål å få inn mer positive holdninger inn mot samfunn med mørkhudede, og der hvor folk fra forskjellige bakgrunner samles.

Disco Buss. Jeg synes det helt galehus at vi allerede har kommet oss midt inn I september måned, for jeg skjønner virkelig ikke, altså jeg sitter og tenkt på det noen dager nå, hvor I alle dager har året tatt veien hen hittil, vi jo snart ferdig med året, og så føler jeg at vi bare så vidt har startet. Jeg tenker vi skal gratulere Aslak og Eskil med navnedagen I dag, og så skal vi ta med oss ord for dagen som ukjent opphav, men den sier, vær en fontene, ikke et avløp.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

det noen finske forskere som har blitt overrasket I faget sitt, altså forskning, for de har tatt noen spyttprøver av en del barn I og utenfor barnehage. For det jo ikke sånn at alle vil ha barna sine I barnehagen. Og I studien så tok de altså spyttprøver av mer enn 200 barn som var 2 år gamle. Halvparten var hjemme og halvparten gikk I barnehage. Og så tok de prøver igjen da barna var 3,5 og 5 år gamle, men på det tidspunktet hadde andelen barn som var hjemme krympa dramatisk. Uansett så målte de nivåene av stresshormonet kortisol hos barna, og det det viste seg at barna som var hjemme og ikke I barnehage, de hadde høyere kortisolnivåer enn barna som gikk I barnehage, til tross for hvor bråkete og hvor mye støy og hvor lenge man I barnehagen I løpet av en dag, så var altså barna I barnehage mindre stressa enn de barna som var hjemme.

Barn i barnehagen altså mindre stresset enn barn som hjemme, og forskerne de har ikke lyst til å konkludere med at barn som passes hjemme mer stresset, for det bare en studie som gjort på dette her, og forskerne klør seg fremdeles I hodet og lurer på hvorfor I alle dager det sånn. Men de har noen ideer til hvorfor resultatene som de og det virket som at det var litt mer variasjon I timeplanen hjemme, og at det aspektet kanskje kan påvirke stressreguleringen hos barnet.

Løping har visstnok gjort sitt inntog, og i dag så har vi jo lært at det veldig viktig med fysisk aktivitet dersom man skal sove natta gjennom og komme seg liksom godt opp I åra med god helse. Så da kan det være greit da å dra på med en aldri så liten treningsøkt, men hvordan løper man best mulig? Og det enkle svaret jo at du må løpe. Det så enkelt, men samtidig så vanskelig. Fordi jo mer du løper, jo bedre blir du, sier ekspertene. Og universitetslektor ved Norges idrettshøyskole, Magne Lund Hansen, han sier at det ikke noen hemmelighet at folk flest ønsker best mulig effektiv trening, og gjerne på minst mulig tid. Og da jo hardere løping bedre enn rolig jogg, for eksempel. Det beste tipset han har å komme med, det å dra et sted der du synes det ålreit å løpe. En tredemølle i hvert fall ikke der han ville ha begynt. Det gjerne litt hardt på beina, for eksempel.

0: Sving.
1: Kommer også en myte her fra denne universitetslektoren ved Norges idrettshøyskole, han som heter Magne Lund Hansen, hva gjelder løping. Og det at selv om du har tatt et glass for mye kvelden før, så det bare å sette i gang med løpeturen, for man får det samme utbytte av løpeturen, selv om man har drukket alkohol kvelden i forveien. Så det kanskje ikke like fristende å legge ut på joggetur, men utbytte av joggeturen eller løpetreninga, den den samme.

Synes det hyggelig at du sitter og hører på, eller kanskje står og går og jobber du mens du hører på, da det I hvert fall på høy tide å ta et lite avbrekk her. Det skal jeg gjøre. Jeg skal fylle kroppen din med informasjon du ikke har behov for, eller fyller vel ikke kroppen din, da, men I hvert fall så sklir det noen informasjon inn øret ditt der. Om det blir der, vet jeg heller ikke. Men det ikke så viktig det. Det viktigste at vi bare tar en pust I bakken akkurat nå, eller reiser oss og strekker oss lite grann, for å få aktivert kroppen på en ny måte. Og det gjør at vi blir mer effektive, produktive og mer positive, og helt sikkert. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det skal dreie seg om oppdagelsen av New Zealand I dag. Den første europeeren som så New Zealand var Abel Tasman I 1642. Men den første som satte sin fot på øya, det var James Cook, og han kom over 100 år senere. Det var først I 1769.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

I dag må jeg nesten avslutte med å si tusen takk for at du har vært her, for som jeg har nevnt allerede, det startet ut som en drittdag, men så satte jeg meg ned her sammen med deg. Du leverer et trivelig selskap til meg, og da fyker tirsdagen av gårde, som om det ikke skulle vært noen tung tirsdag I det hele tatt. Så tusen takk for at du har vært her. Nyt tirsdagen videre, så håper jeg at vi høres igjen I morgen. Samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

fullstendig baklengs roll. Da bytte jeg siderord og høyderord og flassa, og noen strødde i buksa, for jeg hørte alt det var sang. Da tok kameraten min kragen sin og tømte magasinet i Cherokeen, og det som en gang var flymaskin kom ned som et fangevel.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

lukom.

døden sto der svart og salt. Du ble et lys, og alt er her. Alt du elsker, og alt det du er. Alt det du lengter mot.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt...

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både I private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett I samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder samletilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Hold en general en tale mens kirkeklokka slår.
1: For de unge døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som døv og stum og blind.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Her er størstlige karer!
1: Lørdag 19. september kan du få med deg størstlige karer I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I dag.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.